Ona fi tai tunga fo le pa ia ma le mamalu so tato wa tunu le nei vaiazo ya I fi au manga ruenga wa ya I fa tai ya le neu tato tanu mai fo le si ui fo yo le nei vaiazo ya I fi au manga ruenga e meje fo ia wa o nga alo ma fa nau yo ia tato fa tai le lo fa ma le nga le yo le tua ya le nei wa tato toi fei lo I fo ia I lungo pe au manga nga lo le ia ya le tato por klame ma jani mai le tu la e fa se ia pa ia le tu la lima ya te tonu ya o lo fianga I benisi pa ia malo malu so ta to wa to no ife au manga luenga le nei ya fi ya fi se ia pa ia le tu la o le se fulu male lua I le po a io ia te tonu ia sa o to mau se vaiaso fi fi ma se vaiaso manuia ia I le nei vaiaso me se fo io o onga fa nau io ia te tonu ia e fo I fa fi tauli to tupu I to tonu a inga to tonu maftanga to tonu fa fa inga luenga io ia au ta to te fatua tuaiti a yo e tato talitonu matato tuli matai la au tau sila sila meze so mato va ai ile atua ona manuia leo o mea uma manuia fo ifu fuanga I fai to tonu a inga manuia por galame yo e a tato va va ai ile atua malo na vina ngalo ia ona fai ngo fie lava lea o mea uma lava tato te fai a ya tato por kalme mazani voile nei mai le julai faze ia pa ia le julai lima ya fiafi oaso to na itaitasi ya ile tatu ofisa fazala lau nei ya I Liverpool ya ile ai majango fie le lau mua majango fie o sini ya this is your local radio station 89.3 to GLF.

le ya ile ava ma losi awe ne ngalo ya je oe chule le lo sa ile vale ya e ai alu ma na yalo alu su e se tanga ja ya emmonia oi ole mete ta fawa ya ai ole me silio na ma na ya ma ma tango fie ta faule le ile fale a e le nga ja na saunga le mu ya lo ba ai tu fo ya le tina ma le fanau ya onai te ta fau mai le fale ilo le alu no walu le ta fau yo so le ta vale e alu ya mo wai si fa la vela ve ya ta to te le mana mi e to tonu o ta to a inga ile nei vai dau e la to vai pe na mafu jamai Samoa ya fai malanga atu i Samoa i ta fau nga fo yo le le fa mana join o le tu to ta si so ja jo wan tu no o Samoa ya malo ya va ai le le yo e fa joanga ja to ta lo fa fa mo ta joana ya o pa fa be o malo ma fa nau ya ta joana le saunga le mu ya i to tonu fo yo Samoa va ai lau ato e uu mau lau ato a. Yo iwa le tu tu tu sa Samoa ya so la ma Samoa i taimi le nei a. Tato wawa ai atu i ta i news ma tala mai Samoa ya tau tua nalu saunga le mu. Ai wa ai atu le me mau e tupu ale fa lave lave au e te alu i ai so so ma mau a. Ai au e te alu voi le e lu atu e so so i ai ya te i awa e a fi a duai ya alanga e laku le lei ya e te ta fau le lei Samoa a. Ya tau tua nalu saunga le mu va pe alente i Samoa i ta fau nga foi. Fai nga malolonga i Samoa ya olo saunga le mu alu le lei e ta vau ya tu e alu le lei le fale a awa te feruai i le po vai lau ato i ne i te i ua se e se si lau ato ya ona e toi va ve sau lea wale aisa ma nera ya te oe a ya tau tua nale saunga le mu ya fa pea foi ya o ya i Samoa i ta vaonga a ya ila tau ma fa pea ona ma futa mai le ne jula le ta tau proclame ya ma lo fai o le fai va ta faonga foi o le avi afi ya manaya le jala o le dau i le nei foi a le nei aso i to tonu o sini manaya le mafana vana o le au a uli anga i le aviavi ia malulu ia o le tai au manaya le tau ia e to ulu vavazolo timunga lang i le lei nisio jaimi ia e au au a foi nisio jaimi ia o le tau manaya le mafana vana o le au a uli ia mafana vana lo ia ne alu lei vavo e te savadi vali mafai faa malo si tino a ia o la voi lau malu le afiafi ya fai lo mai lunga le tanto telefoni le na a la malu le afiafi ya tau tu na le nga sese ya nga sese le jam of tanga na tanto ta mama tina ma tu tu a ya o ne ngalo ya te oe Afa pe, e fia fa'asala lawina, ia se fa'asala lawina fa'a pisi nisi fo'i tutonu, ia o mafutanga nu'u o a'inga, ia, wala au maile tatonu mela le na, po sau pisi nisi fo'i e fia fa'a iloa, ia, wala maile tatonu mela le na, ole o fa'a fitu lima lima, tasi fa'a lua, tasi lua, o fa'a fitu lima lima, tasi fa'a lua, tasi lua, ia lu mela na tato o fisa, ia te wala au maiai, ia, pe a fia fa'asala law sau pisi nisi, ia ni mafutanga a'inga, mafutanga nu'u, o e galezia ya e fa'asala lau atu ya ilunga o le tato le jo e le ai se totongi a ioe au au nanga ngā le tato talofa fa mo ya je oe Samoa e le ai se totongi e tau jua jua ya je oe Samoa mai lea aso tona i lea lea aso tona i lei tu lai fa se ia pa ia lei tu lai lima i le avi avi ya o fea lava e mohume e le tato porgalame ya e fa'asala vatu ya je oe all our listening in our bow grime whatever you turning in yo yeah good afternoon to you all wherever you are yo yeah good afternoon to you all yeah celebrating your birthday this weekend or today happy birthday to you all yeah ole tato por kalamena yeah tu lunga te lue lue ma eza za mai yeah a o fa via via ju yeah le tato ta lo va va mo yeah te oi ile nei jula ole avi avi

Ele pensa na vai mais zen minha biro coi moi no a fatu a tua ela foi já ia ele a zoza a io ia mana ia nei pensa joia ele fa longo longo a ela tu foi fa pena ma fu jamai ia ia ta fa un avo io le a via vi ia malo foi ele fa va io ia au ele so na fa ele tan va un avo pe wa tan gele ia ile ava malo si au ne ngalo ia je oi tu le lein lo za ile vale ia ai alu mana ia lu mana ia lu alu su e se tangata ia e momonia oi o le mete ta fau ai a ai o le mea silio na mana ia ma ma tango fie ta fau le le le fale a e le ngata ina e saunga le mu ia alo wa ai atu fo ia li tinama le fanau ia o nai te ta fau mai le fale ilo le alu lo walu le ta fau yoso le ta vale e alu ia ma waisi fa lave lave ia e tato te le mana o mia i to tonu o tato a inga ile nei vai dau ila tu vai va pena ma fu jamai Samoa ye fai malanga tu Samoa ta fa un fo yo le le fa mana join le tu to tasio so da jo wan tu no Samoa ya malo ya va ai le le yo e fa joanga da tu ta lo fa fa mo ta joana ya pa fa be o malo ma fa nau ya ta joana le saunga le mu ya i to tonu fo yo Samoa va ai lo ato e u mau lo ato a yo i wale tu tu tu Samoa ya so la ma Samoa ta mi le nei a ta tu va ai ya tu i ta i news ma tala mai Samoa ya tau tua nalu saunga le mu ai va ai ya tu le me mau e tu pale fa lave lave au e te alu i ai so so ma mau a ai au e te alu voi le e lua tu e so so i ai ya te i au a e afia juai ya alanga e laku le lei ya e te ta fau le lei Samoa a ya tau tua nalu saunga le mu va pe alai te Samoa i ta fau nga foi fai nga malolonga i Samoa ya lo saunga le mu alu le lei e te vau ya tu e alu le lei le fale a au te ferua i le po vai lau ato i ne te i ua se e se si lau ato i au na e toi va ve sau lea wale aisa ma nera ya te oe a ia tau tua nale sau ngale mu ia fa pea fo i ia o yeisa mo i ta vaonga a ia ila tau ma fa pea o na ma futa mai le ne jula le ta tau proclame ia ma lo fai o le fai va ta faonga fo i o le avi afi ia ma neia le jala o le tau i le nei fo i a le nei aso i to tono sini ma neia le mafana vana o le au a uli anga i le avi afi ia malulu ia o le tai au ma neia le tau ia e to ulu va vanzolo ti munga langi le lei nisi o jaimi ia e au au a voi nisi o jaimi ia o le tau ma neia le mafana vana o le au a uli ia mafana vana lo ia ne alu lei vavo e te savadi vali ma fai fa ma lo si tino a ia o la voi lau malu o le afi afi ia fai lo mai lunga le tanto telefoni le na a lau malu o le afi afi ia tau tua na le au ngasese ia ngasese le jau maftanga na yo tanto ta mama tina matu tua a ia au ne ngalo ia te oe a va pe e fia fa sa la wina ia se fa sa la nga va pisi ni si foi to ia o mafutanga nu u o ainga ia val au mai le ta tonu melale na po sa pisi ni si foi e fia fa ai loa ia val mai le ta tonu melale na ole o fa fitu le malima ta si fa lua ta si lua o fa fitu le malima ta si fa lua ta si lua ia lu melale na ta to ofisa ia te val au mai ai ia pe a fia fa sa la lau sa pisi ni si ia ni mafutanga ainga mafutanga nu o e galesia ia e fa'asala lau atu ia i luga o le tatou le jo e leai se totogi a ioe auaunaga ga le tatou talofa fa'amo'i a te oe Samoa e leai se totogi e tautua atuai ia te oe Samoa mai lea aso tona'i lea lea aso tona'i lei tulai fa se ia pa ia lei tulai lima i le aviavi ia o fea lava e mauma ai le tatou pologalame ia e fa'atalofa atu ia te oe all our listening in our bow grime whatever you turning in yo ia good afternoon to you all wherever you are yo ia good afternoon to you all ia celebrating your birthday this weekend or today, happy birthday to you all. Ya ole tato por kalamena, ya tu lunga te lue lue, ma e za za mai, ya a o fa via via tu, ya le tato ta lo va va mo, ya te oi ile nei jula ole a via via.